yes, gaibi tekaga maundu mako gegania na maundu manene muno. Rebori netone Jefferson K. Makinyama rege. Rwetagwa wekaga maundu mitabuni ya kameme kayo kamo ige. Oh yes. Nago kidira rwebori rwa Jefferson K. Tugoda maadhi ni wa Jeremia ikomi na mogu waja kamaliga ikomi. Yugaga atenere. Atenie Jehova dhudhura gia goro na goiruli ya maodo maria mahithe me. Shiri ya inenegeza dadhi me modo o modo kuligana na maodo maria ekaga. Ona kuligana na olea sie kwa siake itali. Atenie Jehova dhudhura gia goro na goiruli ya maodo maria mahithe me. Shiri ya inenegeza dadhi me modo o modo kuligana na maodo maria ekaga na kuligana na olea sieko siake italie siaku sieko omodere ihana atia siaku sieko wehamu na doale ya gire ikorogo ihana atia wega takatika kukuna gaire maodo makuma koroma hana atia na maodo marikuma sio ohide tadaine wa goro yaku gai ama dhudhuli yale akuwa na maika ili atia negana wekina maodo mamage gani yale we makuma maodo maika ili atia

0: Dilamu lamu re yo jan joy maximo kona ni so.
1: Ya tu mi ya e. Yete ka yo ke ara ara. Boss, nyo ke la kamo sara. 36 liters. Wa uri then na shiriki 50. Isone giri mana mana manana. Mweli yo bona shiriki 54. Dugataga yo ke la kamo sara.
2: Ogu ni gu are mara hudira irio cia mahio cia Joy Max

yuka mwingi tutirage temage kobe kiadufia woko matara netsoigere maria ini muriko kareri eithuwa shioge tuaba kameme kayoka mwingi neturako ugoela kiyokianyu Bahati Nairobi Bahati Naikuru Kia jogu madhira anjiri Kia jogu dederu kia bu Sheshe ninoemwe Kameme kayokamu ingi Kameme kayokamu ingi Tutirage temage kobe kia dufia Woko matara Netoigere maria ini Muriko, kariri Eithuwa shioge tuaba Kameme kayokamu ingi Neturako ugoela kiyokianyu